Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

gir oss ikke helt der. Vi skal ta deg med litt på synger nå. Og det her kan vi, ikke sant? Blir det med litt? Kjempefint. Er du klare? Ja.

0: Hip, hip, hip, hurra!
1: Bjarne, han har fødselsdag.
2: Se her, Bjarne. Se så fin fødselsdagskake.
3: Som alle skal få smake.
4: Så mange flotte lys.
2: Bjarne, blås ut alle lysene nå. Og så kan du ønske deg noe.
5: Ønske deg?
2: Ja, en, to, tre. Ja. Nå kan du ønske deg noe, Bjarne.
5: Og da ønsker jeg at dere synger fødselsdagssangen for meg. Og det er det fineste.

Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Vi skal hoppe. Takk for det, takk for det. Vi hopper til Vi din sida, gutter. Vi din sida. Husker du den?

år etter år. Jeg kunne ha bidratt med tanker til verden og til dem som rår. Men det er helt samme faen, har sett deres verden og liv og moralen.

Mandag er min frihetsdag. Tirsdag har jeg gode stunder. Onsdag ser jeg meg omkring. Torsdag går jeg rundt og grunner. Fredag gjør jeg hva jeg vil. Lørdag stunder helgen til. Så er uken ute. Snipp, snapp, snute.

Hele sangen synges nu over hele... Synges en rekke steder. Synger den på Island for eksempel. Et var en sang datt natter for ikke lengre tider. Jeg hadde funnet meg en fetter, for eksempel. De syng den på Hedmarken. Jeg hadde 10 000 tommeltotter, men jeg huser ikke akkurat hvor. Hoppas.